0: تمام بس ساز ما رو میدی بان کامبلی آجوز.
1: خیام نلیمین میو فانشان، کن رونی میلو.
2: این دیگه ما ورن چو، چوشن فروش خو خیلی موتورچه، زیاد خیلی پارسی. بازدیدن对我们音乐人来说，像一个交响曲。
3: 我也是一个这个农村干部，从事这个文化工作，民间艺人接触多。
4: 我的职业是一名理发师，接触这个越野以后，生命啊一下就打开了。
5: 我是一个农民的儿子，爱接喜欢车，听那个发动机声音，心里就高兴，嗡嗡嗡那个声音。
4: 战胜自己内心中的恐惧，一次一次的成长。
6: 我干什么？

0: تمام بس ساز ما رو میدی بان کامبلی آجوز
1: خیال نلیمین میو فانشان کن رونی میلو
2: یک دیگه ما ورن چو چوشن خوش خو خویل موتوچه زیو خیلی پارسی
3: 大自然的声音对我们音乐人来说像一个交响曲
4: 我也是一个这个农村干部从事这个文化工作民间艺人接触过
5: 我的职业是一名理发师接触这个越野以后生命啊一下就打开了
6: 我是一个农民的儿子爱接喜欢车听那个发动机声音心里就高兴哦哦哦那个声音
5: 战胜自己内心中的恐惧，一次一次的成长。
7: 我干什么？

0: لا ده كده
1: ما يلبس كما قال
0: يتم دوش كمي
1: هذا دي دم باتي
0: يا دما بطبط باش تبطا يجي ناس نزمة شاب كل باقم نزمة قانشك وقت فتبو بولدي كيا بوسوز چه که داغ چهام بوده چیشو، یشو، وانچند، چهام موتو، باتا شایگان، کلیخو، زایخو، دو تا ده، نگه توز، وا، وا، وا، کن، رانخو، خالیخو، شامیان ده یک بانز، زم شن، تا ده خودو شی دوشاو، هایو تا ده نگه چینگان، هایو چینپی، چهام بو، اردو، چهام بو، تا یی، یشو موتلای، هن زیشی دگان.
2: 塞麦提和米吉提相识二十多年了，他们的情谊源于对音乐的理解和共鸣。